0: 罪状。
1: なるほどね。そういうことになるか。
2: 隊長、倉庫にある食料もう少ないです。どうすれば。
1: 八路軍の食料、本当に理想村に隠しているのか。
2: それまだ分かりません。
1: なければ山に入って増援することもできない。
2: 確かに。
1: すぐ隣村で探せ。
2: 隊長、今はもう暗くなりましたから危険では。
1: いや、それはちょうど奇襲になれる。

0: 出発。
1: はい。
2: 隊長、破壊を狙う八路軍が城北にいます。
0: 八路軍？八路軍はきっと何かを狙っている。
3: 聞け、兵力を分けてしっかり立っていないうちにそいつらを全滅させろ。早く。
1: はい。
4: 包队长，包队长，城南哨卡外有人偷袭了我们的哨兵。
1: 隊長、城南哨卡が奇襲されました。
0: 城南哨卡も八路軍が現れただと。
5: 报告，报告，我们在城西跟苍狼突击队遭遇了。
1: 隊長、皇軍が城塞で早漏突撃隊に会いました。
0: 何？早漏突撃隊？
6: 看清楚没有？是苍狼突击队吗？
5: 没错，我们还跟他们发生冲突，我们把他们都打跑了。
1: 隊長、彼が皇軍が早漏と衝突があって突撃隊が潰されたと言いました。
5: 太君，他们让我给您带句话，说改天要来登门拜访您。
1: 隊長、突撃隊からの伝言がありました。また伺って。え？
6: 他怎么跟你说的呀？
5: 就是面对面跟我说的，千真万确。
6: 胡说八道！苍狼突击队不是被你打跑了吗？还怎么跟你面对面说？
0: 没到。早漏突撃隊が出たのはきっと食料と関わっている。罠にかけようとしてるのか、騙されるか。そいつら城北にいない。そいつらは理想村にいる。理想村へ出発しろ。

0: 正体二つ、君と。
1: 是。
0: 君の正体は先に入って、皇軍は後ろで応援する。
2: はい。你分兵合围，带着你的人先进去，我们在后面做策应。快。
1: 是。跟我来。

0: 地元の責任者を呼べ。
1: はい。
0: 村の全員をすぐ集合してくれ。隠してた穀物を一軒ずつ調べろ。前線の兵士は私たちの支援を待ってるぞ。
1: はい。
2: 你赶紧去找这里的保长，集合所有的村民，还要仔细找找各家各户的藏粮，赶紧去。
3: 是，
2: 快去
3: 集合村民，收集粮食，快走，跟我来。

0: 大将，今麦对吉林诺，兄弟です。
1: 大君，我叫韩磊，听说您找我有事儿啊？
2: 村の人はどこへ行ったんだ？
3: 人到哪儿去了？
1: 哎，大君，他们都藏起来了，每家每户都有地道啊。
0: 隊長、全部隠しました。家ごとに地下道があるので。
2: 地下道？
0: はい。
2: 食料も隠された？
3: 粮食呢？
1: 啊，那粮食啊，肯定也藏起来了。隊長，他的粮食是大大的坏了，坏了。
0: 隊長、米も隠されました。
2: 地下道の場所はわかるか？
3: 你知道地道在哪儿吗？
1: 哎呦，太君，这就不知道了。哦，对，我想起来了，陈松家就有地道，你给俺说过。他说他家地道啊，和每家每户通着的。他后来呀，怕八路军发现，后来又给堵上了。
0: 大将，彼が新松の家に地下道があって、そして村のすべての家とつながっているのがバレるのが怖くて。地下道を塞ぎました。
2: よし。じゃあ案内してくれないか？
3: 你知道陈松家在哪儿吗？
1: 哎，我知道他们家在哪
4: 儿。哎，我说，
1: 我带你去。
3: 那赶紧带路啊！
1: 哎，进，哎进，哎进进进
4: 进，走走。
1: 你别拉我，
4: 快走，
1: 就到了。
4: 那头。就在那儿。
1: 哎，太君。太君，这就是陈松的家。
0: 大将，新松の家です。
3: 开门。
1: 哎。
5: 報告します。浙江市の拠点がやられました。
2: 何だと？
5: 浙江市砲塔がやられました。
0: 大将、我ら戻ってはどうですか？
2: これは八路軍の罠のはずだ。奴らの行動から我らは敵に近づいているとわかるのだ。続け。
3: 拍门拍门。
1: 哎，陈松，陈松，在家吗？
3: 继续啊，大声点，
4: 快点！
1: 陈松，在吗？有人吗？
6: 鬼子没动静啊！
7: 那怎么办？我们冲进去，跟他拼了！
8: 队长，不能让他们发现老乡们藏身的地方，都给我闭嘴！
0: 让我想想，
6: 鬼子现在最想找到的就是粮食和我们。
9: 没错，既然鬼子那么想见我们，不去城里折腾一下不合适吧？其他人原地待命，卢兰柱子，咱们进城。
2: 地下道はどこだ？
3: 地道在哪里啊？
2: 地下道はどこだ？
3: 问你呢，地道在哪里？
2: 探せ。
3: 去挖地道。
10: 是。

0: 隊長、弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: 何だと？
0: 弾薬庫が早漏に爆破されました。
1: バカ、全員集合、救助しろ。
2: 集合队伍回城。
3: 老爹，老爹，

0: 誰だ。看護婦さんか。
1: はい、そうです。
0: こんな時間にお見舞いに来てありがとう。
1: それは私のやるべきことであります。異常がなければ指示に出します。
0: 待ってくれ。一つお願いをしてもいいか。
1: どうした？
0: この傷はもう治らないから、母に別れの手紙を書こうと。

0: すいません、ちょっと手伝って。この患者は重症だから、ベンチまで送って、うまく歩けないから。
1: あ、はい。
0: あれ、知らない顔だね、新人さん。
1: あ、私先ほど手一口できました。
0: こちらこそ、わからないことは何でも聞いてね。
1: はい、ありがとう。あ、そうだ、薬屋さんはどこにあるんですか？
0: 3階に行って、左から2番目の部屋だよ。
1: ありがとう。
0: いいえ。

0: 君、しっかりして。
1: 看護婦にやられた。
0: 怪しい人を探せ。誰でも逃がすな。
2: 私は手がかりがあります。
0: 急げ、すぐ探しましょう。
2: はい。
1: なんだと？病院を包囲しろ。間違いなくジンのやつだ。
0: あっちだ。

0: 加藤君、仮想方面から交戦する音が入りました。命令を出せ。全員すぐ集合、支援に行け。
1: 强子、掩护我。你不是说打草惊蛇吗？敢跟小日本干，这事咱不能不管。走。

0: 身分証をください。これはどちらの穀物ですか？
1: 大石楼、御殿、祖匠。
0: 通行。
1: どうも。
2: 哎，你刚才说的什么呀？
3: 别吵吵。
2: 感觉如何？
3: 小日本的话真难听。

0: すみません、立ち入り禁止ですが、少佐、ご用件は？
1: 実は八路軍に破壊された通信線路が多いから、上の命令で各通信基地を巡察してくる。
0: そうですか、わかりました。今すぐ坂田隊長に伝えます。

0: 再等5分钟，如果那边没动静，咱们就撤。
1: はい、わかりました。
2: はい、
1: 探知伝えます。
2: はい、わかりました。
1: 少々お待ちください。
2: すぐ伝達します。
1: はい、
3: 少佐閣下。
4: 坂田隊長は
3: 中にいます。
4: 用事があるから隊長に合わせるように。
3: はい、案内します。隊長、この少佐は用事があるのでどうぞ。はい。
5: 調査閣下、どんな用事ですか？
4: 指揮本部からの命令を坂田さんに伝えに来たのです。
5: はい、どうぞご指示ください。
4: とても大事な話だ。
5: ああ、わかりました。ご命令を出してください。私は必ず力を尽くします。
4: よし、あの重要な指示は殺すのだ。

0: もしもし、ラカトン国グラにつなげろ。
1: ラカトン国グラの
2: 佐々木ですが、
0: 陸安本部の人です。鬼塚大佐の命令を私から佐々木さんに伝えるんだ。
1: はい、ご指示を。
0: 穀物の集まりはどうだ。
2: 報告します。
1: 赤狼から集まった食料はただいま届けていきます。周りの村に対する計画も全て順調に進んでます。
0: よし、大佐の命令だ。食料不足は大変だから今すぐ500袋の食料を調達する。さっき届けていた食料は全部前線に運べ。
1: はい、ご安心ください。すぐやります。
3: 咱们出去看看。

0: どうなった？
1: さっき運んできた穀物は？
0: 報告します。穀蔵に入れました。
1: 今すぐ500袋の米を出して車に入れておけ。
0: でも入庫したばかりで。
1: バカ。
0: はい。
1: 前線の食料は不足で今すぐ補充しなければいけない。早くしろ。
0: はい。君たち行ってこい。
2: はい。
3: 車両に運べ。
4: 粮食已经撤手了。
3: 早く早く。
1: 君、一緒に手伝いなさい。
0: はい。君ら二人、行きなさい。
2: はい。はい。

0: 報告します。戦闘部隊が襲撃されました。
1: 相手はどの部隊だ。
0: まだ分かりません。ただし装備から見ると8路のようです。
1: 8路。これは本当に意外だね。命令を出せ。すぐ攻撃しろ。
0: はい。

0: 差不多了，撤！兄弟们，王虎师傅发言撤！报告します。八路军は我が軍の猛攻に対する前線から撤退しています。
1: 総攻撃だ。
0: はい。
1: 我要让八路知道螳臂当车的下场。

0: 我们赢不了，可惜你看不到输赢了。因为你，我失去了我最好的朋友和我唯一的弟弟。我马上就要用你的血为他们祭奠。
1: 那是因为他们都该死，你也行。
2: 動くな！今日はこの手であいつを殺すのだ。命令がないと誰も動いてはいかん。下がってくれ。
3: 閣下、
2: 下がるんだ。

0: 閣下。
1: 石田、新天砲に向けて撃て。
0: 閣下、恐縮です。
2: 他の全部交代。
0: 引け。
1: 命令を聞け。ほっとくんだ。新天砲を撃ちなさい。新天砲、你也不用得意，我们一定会一起死。
3: 疼吗，
4: 袁一人？
2: 好着呢。
1: お前ら聞いてないのか。この私を奴らに恥ずかしめられて死ぬのが見たいのか。全員私の号令を聞け。撃て。撃て。
0: 閣下、本当にすいません。敵を殺せ。

0: 何かご用ですか？
1: 師団長の命令で砲兵部隊の応援として奪ってきた砲弾を届けてきて君たちに渡すのだ。
0: なかなかいいです。武田大佐は砲弾のことをずっと悩んでいます。検査してもよろしいですか？
2: どうぞ。

0: 閣下。第38旅団藤原秀夫、報告です。
1: 要件は？
0: 応援のため奪ってきた砲弾をお届けしました。
1: 砲弾？
0: はい。
1: 誰の命令だ？
0: 鬼塚大佐です。
1: どこから撃った砲弾だ？
0: ただいま敵軍防衛線の20里砲を突破しました。敵は慌てて逃げて大量の物資が残りました。
1: そうか、ご苦労。
0: はい。
1: もしもし、鬼塚大介につなげ。武田だ。話があるからなるべく早く鬼塚に伝えなさい。

0: 撤！
1: 馬鹿野郎、お前一体何をしているんだ？よく聞くんだ。最短時間内に部隊を整理し砲撃を始めろ。あの光線を粉々にしてやるんだ。

0: 起立。
1: 今の状況はまずい。南の白砂州はすでに落とされ、武将に攻め込むのは時間の問題だ。だが我々はまだこの信用にとどまっていて、12日間一歩も進めなかったんだ。恥だと思わないのか。
2: 責任痛感します。敵の潜入に早く気がついたらもうこんな状況になってしまったのです。
1: このような役に立たない話はいいんだ。今武漢は目の前だから頼むぞ。全力を出して力を合わせて武漢という白一気に攻め落とすんだ。
3: はい。
4: 杜部长，这些文件全都带走吗？
5: 全部烧掉。
4: 是。
6: 哎，你们这儿动作加快，没用的全部烧掉。
7: 是。
6: 司令，该走了。
8: 我知道了。白夫人有没有离开武汉？
6: 还没有。他说他一定要等天放回来。
9: 胡闹，大战在即，他一个妇道人家不离开他干什么？
6: 白夫人说国难当头，军力短缺，他不想假公济私，占用我们运送伤员的军车。
8: 天放有没有消息
6: 啊？黄市长那边来电说天放已经在回武汉的途中。
10: 时不我待，日军南北两路围攻武汉，再不走就来不及了。
6: 是啊，我去过了，可是白阿姨她太坚持，我也没办法。您看，
10: 你派几个人到救护站，等天放一回来，马上让他们转移。
6: 是。

0: 調査閣下、さっき言った差し入れというのは一体何でしょうか。
1: 知らないだろう。長く続いていた戦いにやっと今回勝利を迎えた。鬼塚大佐は武漢に駐屯している帝国の兵士のため慰安婦をわざわざ送ってきたのだ。
0: ああ、大佐閣下は本当に優しい人ですね。
1: ああ、そうだ。鬼塚大佐はいい長官だ。ちょっと待て。
0: はい。
1: 運んでこい。
2: はい。

0: 久しぶりだな、この衝動が。そうだ、金曜ご苦労だったな。君の分も取ってあげるよ。
1: お願いします。
0: 平気平気。そうだ、南京に行ったことがあるか。
1: はい。
0: お、だったらなぜ昇給がなかったのか。
1: 敵を殺したのがまだまだ不十分かもしれません。
0: うん、この戦争にまだ慣れていないのだろう。君はね、優しすぎるんだ。覚えとけ、戦争は残酷なものだ。優しいのは絶対にダメだ。
1: 勉強になりました。

0: 右。我起来。动荡。市内の建物はほとんど壊れてるから、しばらく慰安所をここに設置する。
1: おう、行くぞ。
2: 待て。
0: 富士の調査はどこだ。今すぐ案内しよう。
3: うわっ！